malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj. Grade moj, sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni